0: Ovu svetu misu prikazuje Toni Lebić s obitelji za pokojnu suprugu Maricu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Mi Franjevci danas na poseban način slavit ćemo Gospu od Anđela, Porciunkulu. Na početku ove svete mise, ponizna srca, stanimo pred Boga. Zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih bila mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječnim.

Čitanje knjige Sirahove. Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja. Usred puka svog se uzvisuje i u punini sveto je divna. U mnoštvu izabranih ima hvalu, među blagoslovljenima se blagoslivlja. Raširih grane svoje kao terebinta i grane su moje divne i ljubke. Propupah kao trs mladica ljubkih i cvjetovi su moji porad slave i bogatstva. Ja sam majka lijepe ljubavi i straha i spoznaje i svetog ufanja. U meni je sva milina življenja i istine, u meni je sva nada života i kreposti. Dođite k meni svi koji me žudite i nasitite se plodovima mojim. Jer je spomen na mene slađi od meda i baština moja od mednog sača. Uspomena moja traje kroz naraštaje vjekova. Koji mene jedu, još su me gladni i koji me piju, još više za mnom žeđaju. Tko mene sluša, taj se ne stidi i tko sa mnom radi, taj ne griješi. Koji mene slave, imat će život vječni. Riječ Gospodnja.

Pokušajte i vidite kako je dobar Gospodin, blago čovjeku koji se njemu utječe. Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi, ne trpe oskudice koji ga se boje.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Galačanima. Braćo, dok pijasmo maloljetni, robova smo počelima svijeta, a kad dođe punina vremena, odasla Bog sina svoga. Od žene bi rođen, zakonu podložan, da podložnike zakona otkupi, te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, udasla Bog u srca vaša duha sina svoga koji kliče Abba, oče. Tako više nisi rob nego sin. Ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. Riječ je Gospodnja.

0: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, djevici zaručenoj s mužom koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom. Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo reče: Ne boj se, Mario, da našla si milost u Boga. Evo začećeš i roditi sina i nadjenućeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevaće nad domom Jakovljevim u vijeke. Njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Riječ Gospodnja.
1: Slava tebi, Kriste.
0: Draga braćo i sestre, Božja riječ današnjeg blagdana kojega slavimo stavlja pred nas knjigu Sirahovu, koja progovara o Božjoj mudrosti. O Božjoj mudrosti koju trebamo svi žeđati, koja treba postati dio naših vjerničkih života, dio naše svakodnevnice. Napajati se upravo na Božjoj mudrosti, jer ona je ona koja nam otvara naša srca, naše putove prema Bogu. I tako se je upravo ta Božja mudrost nastanila u jednome skromnome i jednostavnome čovjeku koji je živio prije 800 godina u Asizu. Dok se je nalazio u toj malenoj crkvici Porciunkuli, posvećenoj blaženoj djevici Mariji, osjetio je sveti Franjo blizinu i toplinu Majke Božje. Osjetio je milost upravo dok je molio

što je doživio u toj crkvici, traži u tadašnje vrijeme od pape da mu odobri da svatko ko pohodi tu malenu crkvicu može zadobiti potpuni oprost. Evo preko 8 stoljeća imamo priliku uvijek na današnji dan, odnosno dan prije, već ući u porciunkulski oprost. Već ući u milost toga blagdana kojeg nam je naš, kako volimo reći, serafski otac svima nama kao vjernicima omogućio. Mi danas možemo postaviti sebi pitanje što to znači potpuni oprost. Zašto je to nama kao vjernicima potrebno? Trebamo li taj potpuni oprost ili je to nešto eto tako što je proizašlo u crkvi pa ko hoće može odabrati? Sveti Franjo možemo reći da je bio određen u svome vremenu čovjek koji je krenuo u obnovu s crkvom. U tadašnje vrijeme možda crkva nije bila na nekakvom velikom procvatu, ali zasigurno je bilo jedno stanje možda koje nije išlo u dobrom smjeru. I tada Sveti Franjo zapravo sa Franjevačkim redom započinje jednu novu eru u samoj crkvi. Možemo reći do dana današnjega Franjevci su prisutni upravo u njegovom duhu po čitavom svijetu. I gdje god se nalazimo u Franjevačkim crkvama, na današnji dan i sutrašnji dan slavi se Gospa od anđela. Franjo je bio posebno privržen Mariji. On ju je itekako volio moliti. Imamo nekoliko njegovih zapisa molitava kojima je Franjo upućivao molitvu Bogorodici Mariji. No, i mi danas kao vjernici u ovoj svetoj misiji sigurno možda želimo biti bliži Mariji. Da sigurno i mi bi htjeli poput Svetog Franje doživiti tu milost oprosta. Kada molimo, prije svete mise molili ste krunicu. Neki su pričali po običaju, neki su molili, neki su razmišljali ne znamo čemu. Daleko od briga i ne znam čega, ponekad nas sve to odvuče u jednu drugu stvarnost. Ali Marija je ona koja je uvijek naša posrednica. I važno je imati taj osjećaj kao što je Franjo imao prema Mariji, da je može preporučiti i sebe i svoju braću. To je ono što činimo evo svaki puta kada i molimo. Preporučujemo sve svoje bližnje, sve one koje su potrebni. U današnjem svijetu ima toliko potreba, ne bi ih mogli ni nabrojiti da idemo danima ih nabrajati. U ovoj svetoj misiji imat ćemo priliku upravo zadobiti taj potpuni oprost kao znak evo Božje blizine i danas u ovom vremenu, u ovoj situaciji u kojoj mi kao vjernici živimo. Mi kada odlazimo na svetu ispovjed, Bog nam oprašta naše grijehe. I to je ono čega trebamo biti svjesni. A potpuni oprost jest ono što nam briše naše bremenite kazne, ono što bi kao posljedicu svoga grijeha trebali na jedan, na ovaj ili onaj način platiti. Zato molimo za potpuni oprost, da nas Bog oslobodi bremenitih kazni.

0: Zato je ovo važan i današnji blagdan i svi blagdani kojima crkva omogućava nekoliko puta kroz godinu. Evo godina je i Svetog Franje i to je posebna godina i zato evo i na poseban način i ovaj blagdan koji je proizašao od Svetoga Franje ne možemo ga izostaviti. Tako da neka nas Gospa od anđela koju ćemo danas proslaviti i Sveti Franjo zagovaraju kod našega Gospodina. Tako neka bude. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga,
1: Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vijekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raste također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i odašao na nebo, sjedi zdesne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje, za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih, i život budućega vijeka.
0: O slavlju blažene Djevice Marije, zaufanom vjerom molimo nebeskog Oca, da po njezinu zagovoru zavrijedimo primiti od punina njegove milosti. Molimo zajedno govoreći, pogledaj nas milostivo i usliši nas.
1: Pogledaj nas milostivo i usliši nas.
2: Gospodine, Ti si poniznu Nazaretsku djevicu odabrao za majku svojeg sina. Neka Tvoja crkva, poput Marije, vjerom prima Tvoju riječ, u srcu je nosi i u duhu o njoj razmišlja. Molimo Te.
1: Pogledaj nas milostivo i usliši nas.
2: Oče, Ti si Mariju učinio majkom milosti i dobrote. Daj da službenici crkve s njezinom pomoći očituju Tvoje milosrđe i ljubav, molimo Te.
1: Pogledaj nas milostivo i usliši nas.
2: Bože, Ti si po majci svojeg sina donio Elizabetinu domu spasenje i radost. Učini da svi upravitelji naroda i država, poslušni Tvojem glasu, poput Marije, donose ljudima slobodu i mir, molimo Te.
1: Pogledaj nas milostivo i usliši nas.
2: Gospodine, Ti si htio da Marija bude majkom u domu Nazaretske obitelji. Pomozi svim roditeljima, njezinim zagovorom, promicati svetost i radost života. Molimo Te.
1: Pogledaj nas milostivo i usliši nas.
2: Bože, Ti si Mariju podno križa ojačao, a o uskrsnuću svojeg sina radošću ispunio. Daj da svi mi u životnim poteškoćama i nevoljama osjetimo njezinu pomoć i zagovor. Molimo Te.
1: Pogledaj nas milostivo i usliši nas.
2: Gospodine, Ti si djevicu uznesenu na nebo okrunio. Dopusti da se pokojni u Tvojem kraljevstvu, zajedno s njom i Tvojim svetima, raduju bez prestanka. Molimo Te.
1: Pogledaj nas milostivo i usliši nas.
0: Pokojnog Mišu Burić uvedi, Gospodine, u svoje vječno kraljevstvo, molimo Te.
1: Pogledaj nas, milostivo milostivo i usliši nas.
0: Svemogući Bože, Tvoji se vjernici raduju slaveći blagdan blažene Djevice Marije Gospe od anđela. Dopusti nam da se na njezin majčinski zagovor izbavimo od svih zala na zemlji i prispijemo vječnim radostima na nebesima. To te molimo, o Gospodinu našem Isusu Kristu, koji s Tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje u sve vijeke vjekova.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. O svetkovini roditeljke sina Tvoga, prinosimo Ti, Gospodine, ovu hvalbenu žrtvu. Daj molimo da po ovoj svetoj izmjeni u nama poraste vječno otkupljenje po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našem. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno ispovjedati, Bože, da si čudesan u proslavi sveti, a osobito o blagdanu blažene Djevice Marije, veličati Tvoju dobrotu njezinom zahvalnom pjesmom. U istinu da na kraj zemlje učinio si velika djela i na sve si vijeke protegnuo svoje silno milosrđe, kad si pogledao Mariju, neznatnu službenicu svoju, i po njoj dao začetnika ljudskog spasenja, Isusa Krista, Sina svoga, Gospodina našega. Po njemu se Tvome veličanstvu klanjaju čete anđela, što se kroz svu vječnost pred Tvojim licem raduju. Molimo Te s njima i naše glase primi, da složno s njima kličemo.

Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam, on uze kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalec spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi u srcnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganca Božje, evo ono koje oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gospu jaganče.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

Sjednimo i kratko poslušajmo obavijesti naše crkve. Sljedeći tjedan imamo sprovode. Umro je Nikola Galjer. Sprovod je utorak u 9.30 krunica, u 10 sati sveta misa. Obitelj moli da umjesto cvijeća dadne se donacija za kruh svetog Ante. Umro je Mata Gajdos. Sprovod je u petak u 10 sati sveta misa. Pokoj vječni daruj im Gospodine. Počivali u miru Božjem. Najavljujemo hodočašće Marije kraljici Hrvata u Vologongu subotu. Polazak je predviđen u 8.30 ispred naše crkve, povratak u popodnevnim satima. Sutra je također i proslava 31. obljetnice oslobođenja Hrvatske akcijom Oluja, sveta misom u 10.30, posebno ćemo se sjetiti i moliti. A nakon toga slijedi podizanje zastave, a poslije toga, ko želi, nastavlja se piknik i u klubu King Tomislav. Sutra, na današnji dan i na sutrašnji dan, kao što sam rekao, i slavimo blagdan Gospe od Anđela, tada imamo pravu podredbi Svete Stolice za potpuni opros. To ćemo upravo učiniti na kraju svete mise. Mi ćemo se spustiti ispred oltara, pred sliku Gospe od Anđela, izmoliti ono sve što treba i onda ćemo time završiti naše euharistijsko slavlje i zadobiti potpuni oprost. Najavljujemo također i piknik povodom proslave svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije Velike Gospe u našoj crkvi, koja će biti u subotu 15. kolovoza. Sveta misa bit će u 10 sati ujutro i večernja misa u 6.30. U 10 sati ujutro bit će misa sa svečanom procesijom. Također, evo, već unaprijed želimo zagrijati naše domaćice da nam ispeku kolače. Sad je dobro, bar ako se bude peklo će se malo zagrijati kuća, tako da neće biti vruće, kao što inače bude u ono vrijeme kad je ljeto. Unaprijed, evo, preporučamo se i zahvaljujemo na svakom vašom trudu. A sada ustanimo. Gospodin, izvor mira i oproštenja, bio sa svima vama. Sveti Franjo Asiški na poseban je način ljubio Djevicu Mariju. Nju je osobito častio u Asiškoj crkvi Svete Marije Anđeoske, zvanoj Porciunkula. U njoj je postavio temelje reda male braće i sestara Klarisa i blaženo završio svoj zemaljski život. U toj istoj crkvici dobio je posebni porciunkulski opros koji su rimski prvosvećenici potvrdili i proširili na sve Franjevačke i župne crkve. Na današnji dan slavi se obljetnica posvećenja te crkvice. A svi mi, ispovjedeni i pričešćeni, pomolivši se na nakanu svetog oca pape, možemo biti dionici potpunog oprosta koje možemo namijeniti za sebe ili za pokojne. Zazovimo Mariju, majku milosrđa, da nam kod nebeskog oca izmoli oproštenje i mir.

0: Savi. Pomolimo se, Gospodine, Tvoji vjernici časte spomen presvete Djevice Marije, Kraljice Anđela. Daj molimo da po njezinu zagovoru zavrijedimo primiti od punine Tvoje milosti po Kristu Gospodinu našem. Pomolimo se na nakonu Svetog Oca, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrt naša.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bi naše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova.
0: Gospodin s Vama. Pomolimo se, svemogući milosrdni Bože, daj nam pomoć iz svetišta i blago usliši želje svoga naroda, koji ponizna srca ište od proštenje grijeha i očekuje Tvoj blagoslov i milost. Pruži nad nama svoju desnicu, izli svoj božanski blagoslov, da obasuti svim darima postignemo sreću i vječni život po Kristu Gospodinu našem. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas tam.
1: Amen.
0: Idite u miru.